0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché?
3: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Meta nisit kelmu dwar it-tfassil tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, għandna l-ħabta nisimgħu ismijiet kbar pal-politika agrikola komuni, il-budget tal-Unjoni Ewropea jew il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Iżda fir-realtà, il-biċċa l-kbira tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tan-nies fil-bliet u r-reġuni tal-Unjoni. L-għanewlini tal-Kumitat Ewropew tar-Reġuni huwa proprju dan li jipproteġi l-interessi tal-bliet u r-reġuni tal-Unjoni Ewropea.
8: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni huwa korp li jagħti pariri lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan il-Kumitat jaħdem biex iqarreb lin-nies tal-Unjoni Ewropea lejn it-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha. Il-membri tal-Kumitat iqisu l-ħtiġijiet u t-talbiet tar-Reġuni u japplikaw il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għar-realtajiet lokali. Pereżempju, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat tar-Reġuni ippubblika manwal li jipprovdi gwida lill-gvernijiet lokali u reġjonali dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jeħtieġilhom jitolbu l-opinjoni tal-Kumitat dwar kwalunkwe leġiżlazzjoni li titratta kwistjonijiet li jolqtu lill-gvern lokali u reġjonali. Jekk ma jagħmlux dan, il-Kumitat jista' jressaq każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biex jiddefendi drittijiet istituzzjonali tiegħu. Il-Kumitat jista' wkoll joffri l-opinjoni tiegħu dwar kwalunkwe suġġett jekk iħoss li xi ħaġa tmur kontra l-interessi lokali u reġjonali. Biex issir taf aktar dwar l-Qorti tal-Ġustizzja u l-ħidma tagħha, nistednuk tisma' il-podcast li jġib l-isem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea mis-serje Ħallina mill-Kliem Tqil, prodotta mill-Parlament Ewropew.
7: Fl-1992 it-Trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-Kumitat tar-Reġuni bħala korp li jirrappreżenta lill-politiċi mir-Reġuni tal-Unjoni Ewropea u jservi bħala rabta bejn in-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. L-ewwel sessjoni tal-Kumitat saret fi Brussell fl-1994. Oriġinarjament il-membri nħatru mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-mandat tagħhom dam 4 snin. Il-kompożizzjoni tiegħu inbidlet wara t-trattat ta' Nizza li wassal għall-istruttura li l-Kumitat tar-Reġuni għandu llum il-ġurnata. Il-membri issa jservu għal 5 snin u għalkemm ma kienx rekwiżit qabel, issa jridu jkunu jagħmlu parti minn gvern reġjonali jew lokali.
8: Il-Kumitat tar-Reġuni għandu 329 membru li jiltaqgħu fis-sessjonijiet plenarji tiegħu. Dawn jirrappreżentaw aktar minn 92,000 municipalità u 240 reġjun minn madwar l-Unjoni Ewropea. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma rappreżentati fil-Kumitat tar-Reġuni skont id-daqs tal-popolazzjoni tagħhom, simili ħafna għal dak li jiġri fil-Parlament Ewropew. Fil-Kumitat tar-Reġuni, il-pajjiżi ta' daqs simili jingħataw l-istess numru ta' siġġijiet. Pereżempju, il-Ġermanja, Franza u l-Italja koll għandhom l-akbar numru ta' rappreżentanti, jiġifieri 24 membru. Min-naħa l-oħra, Malta, li hi l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea, għandha biss 5 rappreżentanti, fil-waqt li Ċipru u l-Lussemburgu għandhom 6 rappreżentanti kull wieħed. Dan l-approċċ iwaqqaf li l-pajjiżi l-kbar milli jkollhom wis seta, fil-waqt li xorta jqis id-daqs tal-popolazzjoni. L-istess bħalma hu l-każ fil-Parlament Ewropew, il-membri huma organizzati fi gruppi politiċi. Il-membri tal-Kumitat jeleġġu l-President u l-ewwel Viċi-President tiegħu għal mandat ta' 2 sena. Huma jaħdmu flimkien mal-Kummissjonijiet tal-Kumitat tar-Reġuni biex jipprovdu opinjonijiet, rapporti u riżoluzzjonijiet li l-Kumitat jivvota dwarhom fil-plenarja.
7: Iżda l-Kumitat ma jitrattax biss il-politika. Wieħed mill-objettivi tiegħu huwa li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni fil-livell reġjonali, lokali kif ukoll dak individwali. L-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-assoċjazzjonijiet, l-NGOs, l-esperti, l-akademiċi u s-soċjetà ċivili jistgħu jieħdu sehem fi stħarriġ, konsultazzjonijiet u avvenimenti. Avvenimenti ta' dan it-tip huwa l-ġimgħa Ewropea tar-Reġuni u l-Bliet. Din issir kull sena f'Ottubru fi Brussell u ddum erba' tiegħim. Dan l-avveniment ilaqa flimkien politiċi, esperti, kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjari u assoċjazzjonijiet lokali u Ewropej. Matul l-avveniment aktar minn 1000 kelliem jiddiskutu l-politiki lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat jorganizza wkoll il-premju għar-Reġjun intraprenditorjali Ewropew. Dan il-premju huwa miftuħ għar-Reġjuni kollha b'setat politiċi. Huwa opportunità għar-Reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea biex jiġu premjati għall-istrateġija ta' politika intraprenditorjali tagħhom. Ir-rebbieħ jingħataw it-tikketta Reġjun intraprenditorjali Ewropew għal sena speċifika. Fl-2025, it-tikketta ngħatat lill-Galizja fl-Ispanja, lill-Krapina Zagorje fil-Kroazja u lill-Mażovja fil-Polonja. Barra minn hekk il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni iħeġġeġ lill-politiċi żgħażagħ biex jipparteċipaw huwa jipprovdilhom taħriġ imfassal apposta. Il-Kumitat jistieden lill-mexxejja żgħażagħ għas-sessjonijiet plenarji tiegħu u avvenimenti pas-Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet. Waqt dan is-Summit huma jistgħu jiltaqgħu ma' sindki, mexxejja reġjonali u membri tal-Parlament Ewropew.
8: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jaġixxi bħala pont bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u n-nies billi jsaħħaħ il-vuċi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jżommu kuntatt mill-qrib mal-komunitajiet lokali tagħhom. Brussell u Strasburgu jistgħu jidhru l-bogħod għal ħafna minnha, iżda l-Kumitat tar-Reġjuni jressahom ħafna qreb tagħna. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
2: Har du någonsin funderat över vem det är som finansierar den nya busslinjen som du tar till jobbet? Eller det där kulturhuset som en gång stod där helt övergivet? Runt om i Europa förändras städer och regioner hela tiden. Gator byggs om, kollektivtrafiken blir grönare och nya tjänster blir allt mer tillgängliga. Det många av oss inte tänker på är att många av dessa förändringar finansierats med EU-pengar. De här initiativen är menade att stödja städerna och förbättra livet för människor som bor i dem, även oss. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur EU-finansiering hjälper städer att ta hand om vardagsproblem och förbättra livet för folk. Städer använder sig av EU-medel för sina egna specifika behov. Det kan handla om att uppgradera gammal infrastruktur eller göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Med andra ord bidrar EU-pengarna till att göra ditt stadsliv enklare. Tanken bakom denna typ av stöd är inte något nytt. Det började redan 1972 på toppmötet i Paris när europeiska ledare förstod att regionala skillnader begränsade tillväxt och möjligheter. Vissa städer blomstrade medan andra saknade investeringar. Detta budskap framgick tydligt under en presskonferens med före detta EU-kommissionären Albert Borchett. Av ekonomiska, politiska och mänskliga skäl är det viktigt att poängtera att vi inte kan ha så stora skillnader mellan regioner i unionen. Speciellt om vi vill bygga ett integrerat Europa och en ekonomisk och monetär union. Lösningen på det här blev att samla ihop resurser på europeisk nivå och investera dem där de kunde göra störst skillnad. Idag känner vi det som sammanhållningspolitiken. Det är EUs sätt att minska obalanser mellan regioner så människor kan ha lika möjligheter oavsett var de bor. Sammanhållningspolitiken innehåller 4 centrala finansieringsprogram. En av dem är den europeiska regionala utvecklingsfonden som fokuserar på platser. Programmet hjälper städer och regioner att investera i bättre infrastruktur, modern kollektivtrafik och digital innovation. Tack vare den europeiska regionala utvecklingsfonden har städer som Essen i Tyskland och Łódź i Polen lyckats omvandla tidigare industriområden till kulturområden med förnyade offentliga platser. ytterligare ett viktigt program med den europeiska socialfonden Plus. Det programmet fokuserar på människor och stöder program för träning och sysselsättning samt samhällsprojekt. Städer som Bryssel i Belgien och Coimbra i Portugal har tagit fram skräddarsydda utbildningsprogram för personer med funktionsnedsättning och har förbättrat vårdtjänsterna för äldre. Utöver dessa två finansieringsprogram finns också Sammanhållningsfonden. Den stöder större infrastrukturprojekt i mindre välbärgade EU-länder. Sammanhållningsfonden stöttar transportinfrastruktur och miljö, till exempel järnvägar och vattenreningssystem som gynnar städer. Sist men inte minst har vi fonden för en rättvis omställning. Den stöder EUs mål att bli klimatneutralt senast 2050 genom att hjälpa städer som påverkas mest av den gröna omställningen. Fonden hjälper till exempel områden som Asturien i Spanien och västra Makedonien i Grekland att fasa ut kol- och koldioxidintensiva industrier. Kort sagt stöder dessa fyra fonder utveckling i lokalsamhället, färdigheter och jobb, större infrastrukturprojekt och den gröna omställningen. Europaparlamentet spelar en viktig roll i att få sammanhållningspolitiken att fungera. Tillsammans med EU-kommissionen och rådet hjälper Europaparlamentet till att fastställa reglerna för hur EU-medlen ska användas och godkänner den del av EU:s budget som rör sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen och EU-länderna att stödja lokala och regionala myndigheter eftersom dessa myndigheter spelar en viktig roll i EU:s beslutsprocess. 2025 invigde Europaparlamentets talman Roberta Metsola den europeiska veckan för regioner och städer, EUs stora årliga evenemang för sammanhållningspolitik. Hon sa så här:
9: Cohesion policy is a monument to this mission.
2: Sammanhållningspolitik är grundpelaren för det här uppdraget och är en av unionens märkvärdigaste bedrifter. Det är ett levande uttryck för europeisk enighet och solidaritet. Det visar i praktiken hur Europa gemensamt ser till att varje region och varje medborgare får del av den hållbara tillväxten och framstegen i samhället. Varje renoverad skola, varje nyetablerad digital knutpunkt och varje projekt för ren energi medfinansierat av EU-medel är konkreta bevis på att EU gör stor skillnad i människors liv. European Union is making a real difference in people's lives. Men hur får en stad tillgång till EU-finansiering? Processen börjar vanligtvis lokalt. Lokala myndigheter identifierar en möjlighet eller ett problem, till exempel ungdomsarbetslöshet, stigande energikostnader för offentliga byggnader eller ett område som har försummats. Därefter väljs det mest passande EU-programmet ut och en detaljerad projektplan tas fram. Denna plan förklarar vad myndigheterna tänker göra, vem som gynnas, hur lång tid det kommer att ta och vilken inverkan det får på människors liv. Dessa projekt utvärderas på nationell och regional nivå. Om de godkänns får städer finansiering och har vanligtvis ett antal år på sig att förverkliga planerna. Idén är enkel. När städer har tillgång till rätt resurser är de bättre rustade att bli grönare, rättvisare och mer motståndskraftiga. För studenter kan detta innebära bättre kollektivtrafik till universitetsområden, renoverade skolor och nya utbildningsmöjligheter som kan hjälpa dem att hitta sitt första jobb. Så nästa gång du stiger på en ny buss eller går igenom en renoverad allmän plats, ta dig tid att se dig omkring. Kanske ser du EU-flaggan med orden medfinansierat av Europeiska unionen. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
10: Lux Publikpriset för europeisk film 2026. De fem filmerna som tävlar om Lux Publikpriset 2026 är Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender och Sentimental Value. Christie är en dramafilm som är skriven och regisserad av den irländske filmmakaren och fotografen Brendan Canty. Den handlar om bröderna Christie och Shane som haft en svår barndom i olika familjehem. Efter att ha levt ifrån varandra i många år hamnar de plötsligt under samma tak. De måste nu förlika sig med det som hänt och Christie måste välja hur hans framtid ska se ut.
11: Do you have any idea what you're thrown away by? You're never gonna get a foster home like that again.
12: You're Shane's brother, aren't you?
13: I am, yeah. Christie.
10: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid filmfestivalen Berlinalen i Berlin och vann huvudpriset i sektionen Generation 14+, där filmerna handlar om ungdomar. Filmen vann också pris för bästa irländska film vid Galway Film Fleet i juli 2025. Deaf är en spansk dramafilm från 2025 skriven och regisserad av Eva Libertad. Det är en fortsättning på en kortfilm med samma namn som nominerades till Goya-priset 2023. Huvudpersonen Angela är en döv kvinna som jobbar ute på landsbygden i Spanien. När hon väntar barn med sin hörande partner Hector börjar hon bli orolig över hur hon ska kunna kommunicera med barnet när hon blir mamma. Att få barn blir till en kris för paret och Angela måste bli förälder i en värld som inte är anpassad för henne.
14: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
15: Hey. Yeah, baby.
10: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid Berlinalen där den vann Panorama Audience Award för bästa spelfilm och fick det finaste priset av International Confederation of Arthouse Cinemas. It Was Just an Accident är en thriller från 2025 som är skriven och regisserad av iranien Jafar Panahi. Det är en samproduktion mellan Iran, Frankrike och Luxemburg. Mitt i natten kommer en skadad bil till mekanikern Vahids verkstad. Han börjar misstänka att föraren är samma statstjänsteman som tidigare torterat honom. Men eftersom han aldrig såg hans ansikte kan han inte vara säker.
16: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته.
17: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
16: تا کی باید منتظر باشین؟
17: تا وقتی که بهوش بیاد.
16: چه فرقی میکنه بابا؟ فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
18: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.

0: marittimo, immagini satellitari, video ripresi da imbarcazioni vicine e altre fonti.
1: Al momento di ritirare il premio a nome del consorzio vincitore, Iliana Papangheli dell'emittente Solomon ha dichiarato:
0: speriamo che questo premio contribuisca a dare il giusto riconoscimento alle sofferenze di chi è sopravvissuto e di chi ha perso i propri cari nel naufragio. Queste morti non devono passare inosservate, né restare impunite.
1: Queste invece le parole pronunciate durante la cerimonia di premiazione dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
0: Il Parlamento europeo continuerà a stare al fianco della famiglia di Daphne, dalla parte di chi cerca la verità, dalla parte della giustizia, del giornalismo indipendente. Abbiamo chiesto risposte, abbiamo esaminato e legiferato, e continueremo a legiferare per garantire che la nostra Europa sia uno spazio in cui i giornalisti possano lavorare liberi dalla paura, dalle molestie, dalla violenza, dalle uccisioni.
1: Giunto ormai alla terza edizione, questo premio mira a riconoscere un giornalismo d'eccellenza imperniato sui principi e sui valori dell'Unione Europea. È stato istituito in onore di Daphne Caruana Galizia, la giornalista, blogger e attivista anticorruzione maltese assassinata nel 2017. La reporter stava indagando sul riciclaggio di denaro, sui legami tra l'industria del gioco d'azzardo online e la criminalità organizzata e sul programma di cittadinanza in cambio di investimenti a Malta. A metà ottobre 2017 è stata uccisa vicino a casa sua da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto.
0: Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi var visionär, men hans vision föddes inte ur abstrakta ideal. Den formades av erfarenheten hos de som hade bott i imperiernas föränderliga gränsområden. Dessa ord av talman Roberta Metsola ger oss en bild av Alcide De Gasperi, en politiker som drömde om att förena Europas folk i fred. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Alcide De Gasperi föddes 1881 i ett övervägande italienskt område i det österrikisk-ungerska kejsardömet. Han var stark motståndare till fascismen och bildade det italienska kristdemokratiska partiet 1943. Efter andra världskriget blev han Italiens premiärminister fram till 1953. Tillsammans med Konrad Adenauer och Robert Schuman kämpade han för europeisk enighet. En av hans tankar var att länder och folk har mer att vinna om de samarbetar.
2: Nato in Trentino.
3: Han föddes i Trentino, ett alpint gränsland, och fick uppleva övergången mellan två epoker. Han kunde se bortom gränser och bortom den historiska horisonten och därmed föreställa sig ett enat Europa. En värld där mångfalden var styrkan i ett stort gemensamt projekt. Alcide De Gasperi föddes den 3 april 1881 i bergen i Trentino, Sydtirolen, som på den tiden var en del av Österrike-Ungern. Familjen var fattig och hängivna katoliker. År 1900 flyttade han till Wien för att läsa filologi och gick med i den katolska studentrörelsen. Efter studierna återvände De Gasperi till Trentino. Han arbetade som journalist på en katolsk tidning och kampanjade för större rättigheter för den italienska minoriteten. När Österrike-Ungern upplöstes 1918 blev regionen en del av Italien. Ett år senare var De Gasperi med och grundade italienska folkpartiet. Han valdes in i det italienska parlamentet 1921. På 1920-talet befäste Mussolini sin makt i Italien. Fascisterna förbjöd alla andra politiska partier 1926, däribland italienska folkpartiet. Dess ledare fördrevs från det politiska livet

0: eller tvingades i landsflykt. De Gasperi greps 1927 och dömdes till 4 års fängelse, men frigavs tack vare påven Pius den XI:s ingripande. Han tillbringade sedan 14 år som bibliotekarie i Vatikanen. Under den perioden funderade han på hur han skulle omsätta sina religiösa värderingar i politisk handling. Han skrev till slut ett idéprogram för det kristdemokratiska partiet som bildades i hemlighet 1943. Efter fascismens fall ledde De Gasperi det nybildade partiet och var landets premiärminister fram till 1953. Under åren med De Gasperi återuppbyggdes Italien med en ny grundlag, starkare demokratiska institutioner och tidig ekonomisk återhämtning. Reformerna ledde till kvinnlig rösträtt, nya bostäder, markreformer, utveckling av södra Italien och investeringar i energi. De Gasperi var stark förespråkare för internationellt samarbete. Han menade att det var mycket viktigt att återupprätta Italiens roll på världsarenan. Han företrädde Italien vid fredskonferensen i Paris den 10 augusti 1946. Italien hade återvänt till det internationella samfundet.
1: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
0: När jag nu tar till orda på detta världsforum känner jag att allt utom er personliga artighet är emot mig. Det är framförallt min ställning som tidigare fiende som får mig att inta försvarsställning, och det är faktum att jag har kallats hit efter att de mest framstående bland er, efter långa och mödosamma samtal, redan har kommit fram till era slutsatser. Han arbetade för att övertyga Italien om att bli en del av den amerikanska Marshallhjälpen och gå med i NATO. Detta vid en tidpunkt när Italien fortfarande hade ett av de största kommunistpartierna i Västeuropa. De Gasperi förstod att om Italien skulle ha en framtid måste man bygga en framtid för Europa. En framtid fri från det förflutna. Och det var just vad han åstadkom. Han förstod behovet av att kompromissa, men han kompromissade aldrig om de värden han trodde på och som är allas våra värderingar idag. Ett av hans viktigaste bidrag var att jobba för att Tyskland skulle återintegreras i det internationella samfundet. Tillsammans med Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes utrikesminister Robert Schuman kämpade han aktivt för europeisk enighet. Alla tre kom från gränsregioner, alla tre förtrycktes av fascismen. Alla tre förstod att gränser var något som måste övervinnas för att få ett slut på år av krig. De Gasperi stödde Schuman-deklarationen som ledde till europeiska kol- och stålgemenskapen och även tanken på en gemensam europeisk försvarspolitik. 1951 talade han om betydelsen av en europeisk försvarsgemenskap på Europarådet i Strasbourg. Om vi bara skapar gemensamma förvaltningar utan någon högre politisk styrning under överinseende av ett centralt organ där nationella intressen möts, finslipas och vårdas, finns det risk för att detta europeiska projekt framstår som kallt och livlöst jämfört med dynamiken i enskilda nationer. De Gasperi var fast övertygad om att stödde vi Europatanken skulle det medföra fred och demokrati på kontinenten. Han föreställde sig ett enat Europa, inte som en ersättning för nationalstaten utan som ett partnerskap där länderna stöder och stärker varandra. Hans erfarenheter av att ha växt upp i en gränsregion, att ha levt under fascismen och att ha varit en minoritet gjorde honom djupt medveten om behovet av europeisk enighet för att läka krigets sår och förhindra framtida grymheter. Detta låg i linje med Schumanns och Adenauers tankegångar, en av EUs andra grundare. Även om han dog 1954 och inte fick se sin dröm förverkligas är Alcide De Gasperi fortfarande en portalfigur i den europeiska integrationen. Hans arv lever vidare i de värderingar och institutioner som lever kvar i dagens EU. Det här är det Europa som Alcide De Gasperi föreställde sig. Ett Europa där gränserna inte sätter stopp för ambitioner, där samarbete leder till delat välstånd. Ett Europa som vi måste fortsätta att bygga för de som kommer efter oss. Ett Europa som bygger på en värdegrund och som erbjuder lösningar. Låt oss idag och varje dag som denna minnas honom, hedra hans arv och förverkliga hans vision. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.

0: sola voce. 6023.
1: Europaparlamentets nionde valperiod. Den globala coronapandemin och Rysslands krig mot Ukraina har haft en stark påverkan på arbetet i Europaparlamentet. Men den nionde valperioden som snart är till ända har inte bara präglats av hälsokrisen och de geopolitiska utmaningarna. Parlamentet har också satsat på den gröna och digitala omställningen för att stärka EU:s motståndskraft och demokrati. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt ska vi prata om vad Europaparlamentet har uppnått under de senaste 5 åren.

0: ekonomisk och social återhämtning och en stark EU-budget. Under den nionde valperioden har Europaparlamentet gått in för att stärka ekonomin och se till att samhället kan återhämta sig efter pandemin. 2020 var parlamentet med och förhandlade fram det största finansieringspaketet i EUs historia i syfte att mildra konsekvenserna av coronakrisen och finansiera en ny generation EU-program. Ledamöterna lyckades säkra mer pengar än någonsin, 16 miljarder euro, för viktiga program som EU för hälsa och Horisont Europa. Den här gedigna budgeten var avgörande för stödet till olika återhämtningsinitiativ, företag och den sociala sammanhållningen i hela EU. Ett ökat fokus på Ukraina och önskan om en mer oberoende industri i EU föranledde en översyn av långtidsbudgeten. Bland annat tog man med satsningar som Ukraina-faciliteten och den europeiska plattformen för strategisk teknik. Parlamentet höll uppsikt över EU-medlen och såg till att medlemsländerna levde upp till alla mål om klimatet, digitaliseringen och rättsstatsprincipen. När det kommer till sociala frågor jobbade ledamöterna för rättvisa löner, skattetransparens och förbud mot tvångsarbete. För att trappa upp kampen mot korruption och penningtvätt drev de också igenom ny lagstiftning. Klimatet och miljöpolitiken. Klimatförändringarna är ett överhängande hot och Europaparlamentet har därför prioriterat miljöskyddet och ökad hållbarhet. Man har infört ambitiösa regler för att minska koldioxidutsläppen, främja förnybara energikällor och jobba för en grönare ekonomi. Klimatlagen som antogs 2021 är ett exempel. Numera är målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 bindande, liksom kravet att minska växthusgasutsläppen med minst 55% senast 2030. Parlamentet skärpte också reglerna om luftföroreningarna och var med och införde nya krav för att minska förpackningsavfall och industriutsläpp i EU. Man har också prioriterat investeringar i ren teknik och satsningar på den cirkulära ekonomin. Regler för en säker och konkurrenskraftig digital miljö. När det gäller digitaliseringen har parlamentet satsat på säkerhet och konkurrenskraft. Lagstiftning till förmån för integritet, cybersäkerhet och innovation inom digital teknik har kommit på plats och ska lägga grunden för den framväxande digitala ekonomin. Parlamentet krävde även etiska riktlinjer för AI, ett starkt skydd av personuppgifter och att onlineplattformarna ska ta ett större ansvar. EU:s lagar om digitala tjänster och digitala marknader ska bli vägledande när det gäller rättvis konkurrens och användares rättigheter. Man har också vidtagit åtgärder för ökad cybersäkerhet och ett europeiskt hälsodataområde. Konsumentpolitik för den gröna och digitala omställningen. Parlamentet har jobbat hårt för att stärka konsumenternas rättigheter, inte minst när det gäller den gröna och digitala omställningen. Man har infört en politik som ökar konsumentmakten och främjar hållbar konsumtion och digital kompetens, så att alla i EU kan dra nytta av den senaste utvecklingen. Den europeiska hälsounionen. Den europeiska hälsounionen har varit ytterligare ett av EU:s prioriteringsområden under den nionde valperioden. Målet är att stärka hälso- och sjukvårdssystemet och beredskapen för framtida pandemier. Medlemsländerna har samarbetat för att förbättra samordningen, säkra tillgången till vacciner och förbättra hälso- och sjukvårdens infrastruktur i hela EU. Till exempel tredubblades finansieringen av programmet EU för hälsa för att stärka infrastrukturen för folkhälsa och krisberedskap. Man har också inrättat ett ständigt underutskott för folkhälsa för att förbättra samordningen och gjort satsningar som EU-intyget om funktionsnedsättning. Migrations- och asylreformen. Migration och asyl har fortsatt varit ett prioriterat område. Därför har Europaparlamentet jobbat för en omfattande reform av EU:s migrations- och asylsystem. Målet är en rättvis och human migrationspolitik som bygger på solidaritet mellan EU-länderna och värnar de mänskliga rättigheterna. Migrations- och asylpaketet har inneburit omfattande reformer för att förenkla migrationsförfarandena, skydda migranternas mänskliga rättigheter och komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till migrationen. Centralt för den här reformen är även lagliga migrationsvägar, integrering av nyanlända på arbetsmarknaden och tillsyn av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex. Det handlar om att skydda gränserna och samtidigt värna de humanitära aspekterna. Parlamentet stöder Ukraina. Europaparlamentet har stått i solidaritet med Ukraina under den senaste tidens geopolitiska spänningar. Man har fördömt Rysslands angreppskrig, infört sanktioner mot Ryssland och bistått med humanitär hjälp. Ledamöterna krävde att EU inleder anslutningsförhandlingar med Ukraina och erkänner Rysslands krigsbrott. Ledamöterna har också uppmuntrat Ukrainas strävan efter demokrati och självständighet. Det diplomatiska och humanitära stödet till Ukraina visar återigen att EU arbetar hårt för fred, stabilitet och grannländernas suveränitet. De här satsningarna på internationellt samarbete och mänskliga rättigheter har ökat EU:s inflytande globalt. Europeisk demokrati, gemensamma värden, regler och rättigheter. De demokratiska värdena och grundläggande rättigheterna har även denna valperiod varit centrala för EU:s arbete. För att värna den europeiska demokratins integritet och motståndskraft har EU bland annat jobbat för att stärka de demokratiska institutionerna, skyddat rättsstatsprincipen och rättigheterna för alla som lever i EU. Valreformer och institutionella reformer. Parlamentet har hörsammat kraven på reformer av EU-valet och institutionerna. Man vill stärka insynen, ansvarsskyldigheten och den demokratiska styrningen i EU. Ledamöterna har bland annat lagt fram förslag för att förenkla beslutsfattandet, öka medborgarnas delaktighet och stärka förtroendet för EU:s institutioner. Med tanke på alla dessa nya utmaningar har parlamentet kommit en bra bit på vägen mot ett grönare, mer digitalt och motståndskraftigt EU. Eftersom EU har prioriterat den ekonomiska återhämtningen, klimatåtgärderna och de demokratiska värdena är unionen väl förberedd för att också ta sig an framtidens komplexa utmaningar. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europol Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Od 2011 roku 13 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prostego Języka. Spytasz, czemu miałoby cię to interesować? Nawet nie wiesz, jak bardzo prosty język dotyczy każdego z nas. Jesteśmy, dajmy na to, na kolacji. Jeden z gości ciągle używa trudnych słów, których znaczenie trzeba sprawdzać w słowniku. To działa na nerwy, prawda? I jaki cel ma ten ktoś? Popisać się erudycją? Używanie trudnych słów i zawiłych zdań nie ułatwia komunikacji, tylko tworzy bariery między ludźmi. Tymczasem każdy z nas nieświadomie używa codziennie słów, które niełatwo zrozumieć. Używamy żargonu technicznego, zawodowego lub słów zrozumiałych tylko dla wtajemniczonych. Można jednak temu zaradzić. Każde trudne słowo ma zrozumiały synonim, a trudny termin zawsze można wyjaśnić i dzięki temu lepiej się nawzajem zrozumieć. I to jest właśnie prosty język. Polega na wyborze łatwych słów i wyrażeń zrozumiałych dla wszystkich. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: una sola voce. 6023.
1: Vad våra politiska åsikter än må vara, är vi alla medvetna om att detta historiska steg, valet till Europaparlamentet med allmän och lika rösträtt, har tagits vid en avgörande tidpunkt för folken i gemenskapen. Alla gemenskapens medlemsländer står inför tre stora utmaningar. Den om fred, den om frihet och den om välstånd. Det verkar uppenbart att dessa endast kan åtgärdas på europeisk nivå. De här orden kommer från Simone Veil när hon 1979 blev den första talmannen i ett Europaparlament som valts direkt av folket. Hennes ledarskap bidrog till att konsolidera Europaparlamentets roll som hela folkets språkrör. Hon stod upp för demokrati och mänskliga rättigheter och vacklade aldrig i sin tro på att Europas styrka låg i dess enhet. Det har nu gått över 4 årtionden sedan det första valet. Men hennes ord är minst lika relevanta idag som de var då. EUs enhet utmanas fortfarande av allt från politiska spänningar och ekonomisk instabilitet till krig och konflikter nära inpå dess yttre gränser. Vår strävan efter fred, frihet och välstånd är ännu idag kärnan i de europeiska idealen och den europeiska identiteten. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav den identitet och formulerade våra värderingar. Vi kan inte börja en sån här serie utan att prata om en mycket speciell kvinna, Simone Veil. Hennes arv som en av EUs grundare går långt utöver det politiska. Hon beredde väg för kvinnor i ledande roller och hon är och förblir ett lysande exempel på ihållighet och mod. Simone Veil föddes den 13 juli 1927 i sydfranska Nice till sekulära judiska föräldrar. Hennes barndom utmärktes av en nyfikenhet och en stark känsla av rättvisa som hon fått av sina föräldrar, André och Yvonne. Men så kom andra världskriget och hennes barndom fick ett brutalt slut. Vid 16 års ålder greps hon av Gestapo och deporterades till Auschwitz tillsammans med sin mamma och syster. Hon kom själv att överleva koncentrationslägrens fasor, men många andra i hennes familj hade inte samma tur. Både hennes mamma, pappa och bror mördades. De traumatiska erfarenheterna från den tiden bidrog till den kämpaglöd hon hade för mänskliga rättigheter, fred och ett enat Europa. Faran ligger inte längre i att man inte pratar om förintelsen. Den ligger snarare i att man pratar om den på fel sätt. Hon gifte sig 1946 med Antoine Veil och de fick 3 söner. Mellan 1949 och 1953 bodde familjen i Tyskland, där Antoine jobbade på franska konsulatet i Wiesbaden och senare Stuttgart. Det kom som en överraskning för en del av hennes vänner, men hon såg det som ett tillfälle att göra skillnad. Det var vår övertygelse att om segrarmakterna från 1945 inte säkrade en snabb och fullständig försoning med Tyskland skulle såren i ett Europa som redan var splittrat i öst och väst aldrig läka, och världen skulle vara på väg mot en ny konflikt, ännu mer förödande än de förra. Tillbaka i Frankrike tog hon juristexamen i Paris. 1954 fick hon behörighet att jobba inom statsförvaltningen, varpå hon tog tjänst vid den franska fängelseadministrationen, som var en del av justitieministeriet. Där engagerade hon sig för att förbättra fängelseförhållandena och behandlingen av fångar. 1964 hade hon hunnit bli direktör för civila frågor, en post hon bland annat använde för att främja kvinnors rättigheter. Hon var med och garanterade lika rättigheter för mödrar i familjerätten och såg till att kvinnor fick rätt att adoptera. 1970 utsågs hon till generalsekreterare för det franska rättsväsendets högsta råd. Hon hade en imponerande karriär, särskilt med tanke på hur svårt det var för kvinnor på den tiden att få sina röster hörda i politiken. På en fråga om kvinnor i politiken svarade hon: "Jag har ofta känt att jag som kvinna mest sett som en symbol. Vart jag än gått har jag fått höra: vi har visst låtit kvinnor höras. Se bara på Simone Veil." Mellan 1974 och 1979 var hon hälsominister i de franska premiärministrarna Jacques Chiracs och Raymond Barrés regeringar. På den posten drev hon igenom 2 banbrytande nya lagar. Den första, 1974, gjorde preventivmedel mer tillgängliga. Den andra, 1975, gjorde abort lagligt i Frankrike. Abortfrågan var mycket infekterad och Weil fick utstå hård kritik. Men trots att hon kämpade i motvind lyckades hon få igenom lagen, en lag som idag hyllas för de framsteg den innebar för kvinnors rättigheter. Ingen kvinna gör abort med fröjd i hjärtat. Det räcker att man lyssnar på kvinnorna. Det är alltid en tragedi. Det är alltid en tragedi och det kommer alltid att vara en tragedi. Men Simone Weils arbete var ännu inte till ända. 1976 införde hon ett rökförbud på vissa allmänna platser och tog tag i vården på landsbygden. Europa betyder hopp om framsteg. Såren från andra världskriget var ännu långt ifrån läkta i Europa när Simone Weil blev Europaparlamentets första kvinnliga talman 1979. Valet av henne var symboliskt på många sätt. Hon var förintelseöverlevare, fransk kvinna, förkämpe för europeisk enhet och nu ledare för en nyvald demokratisk institution som kommit till för att främja samarbete över nationsgränserna och se till att historien aldrig skulle upprepa sig. Efter årtionden av splittring och förödelse var Europa på väg att byggas upp igen. Simone Weil var inte bara den första kvinnan vid rodret för en EU-institution. Hon var också, oavsett kön, den allra första talmannen för ett Europaparlament vars ledamöter valts direkt av folket, istället för som tidigare av medlemsländernas nationella parlament. Det var en demokratisk omställning som Simone Weil helhjärtat stödde. Under sin tid som talman fick hon som första kvinna någonsin motta det prestigefyllda Karlspriset. När hennes tid som talman var förbi var hon under en tid vice ordförande och senare ordförande för den liberala gruppen i parlamentet och visade där sitt fortsatta engagemang för Europa. Ingen av oss får någonsin glömma att det en dag kan vara vi som blir de förtryckta. Från 1990 satt Simone Weil i parlamentets tillfälliga utskott för Tysklands återförening där hon kom med ovärderliga insikter. Som förintelseöverlevare, kvinna och för detta talman som förlorat sina föräldrar och sin bror i koncentrationslägren hade hon ett unikt och värdefullt perspektiv på återföreningen. Hennes engagemang för europeisk enhet växte fram ur viljan att förhindra ett nytt världskrig och hon förstod att ett enat Europa var nyckeln för att lyckas med det. Trots allt hon förlorat under kriget kände hon ingen ovilja mot Tyskland. Istället hoppades hon att den tyska återföreningen skulle få centrala och östra Europa att närma sig varandra. Utskottet för Tysklands återförening gav upphov till två regeringskonferenser, en om en politisk union och en annan om en ekonomisk och monetär union. Den sistnämnda avslutades med ett toppmöte i Maastricht 1991 och ledde till Maastrichtfördraget som la grunden för Europeiska unionen. Antonio Tajani, för detta talman för Europaparlamentet, sammanfattade Simone Weils livsverk med följande ord. Europaparlamentets stora talman, EUs samvete, motståndare till antisemitism och förkämpe för kvinnors rättigheter. Hennes budskap om kvinnor och antisemitism är relevant än i denna dag. Simone Weil dog i sitt hem den 30 juni 2017, vid 89 års ålder. Ända till slutet kämpade hon för fred, enighet och mänskliga rättigheter. Hon byggde broar mellan politiska läger, ideologier och länder. Hon är EUs motto personifierat. Förenade i mångfalden. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Chi è la presidente del Parlamento Europeo? Il suo nome è noto a molti e non è difficile intuire l'importanza del suo ruolo. Ma cosa fa esattamente? Scopriamolo insieme.
3: Il primo passo verso la presidenza del Parlamento europeo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento sceglie il suo o la sua presidente ogni 2 anni e mezzo.
2: Non è sempre stato così. Fino al 1979 i presidenti del Parlamento venivano scelti di anno in anno o ogni 2 anni. Dal 79 in poi la prima elezione della legislatura si svolge generalmente nel mese di luglio, durante la prima sessione plenaria dopo le elezioni. La seconda si tiene invece 2 anni e mezzo dopo, a metà legislatura. L'elezione più recente è quella di Roberta Metsola, rieletta il 16 luglio 2024. Il suo nuovo mandato durerà fino al gennaio 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Il nostro continuerà ad essere il Parlamento di ogni persona in Europa. Insieme dobbiamo difendere la politica della speranza, il sogno che è l'Europa, poiché la promessa dei nostri avi resta irrealizzata. Dopo 2 anni e mezzo desidero ancora che i cittadini riacquistino fiducia ed entusiasmo nel nostro progetto. Fiducia nella possibilità di rendere il nostro spazio comune più sicuro, più equo, più giusto e più egualitario. Fiducia di essere insieme più forti e migliori. Fiducia che la nostra sia un'Europa per tutti.
2: Ma come si diventa Presidente del Parlamento?
3: I candidati possono essere scelti da uno degli 8 gruppi politici o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il candidato o la candidata che ottiene la maggioranza assoluta dei voti a scrutinio segreto diventa presidente.
2: A volte possono volerci più turni di votazione. Se dopo 3 turni non c'è ancora un vincitore o una vincitrice, solo i 2 deputati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al 3° turno si affrontano in una votazione finale. Il sistema usato è quello della maggioranza assoluta dei voti espressi e non della maggioranza assoluta dei deputati. Ciò significa che le astensioni e le schede nulle o bianche non vengono conteggiate. Roberta Metsola, ad esempio, è stata rieletta al 1° turno con 562 voti su 699, su un totale di 720 eurodeputati.
3: Dopo l'elezione inizia il lavoro vero e proprio. Uno dei compiti principali è di presiedere le sessioni plenarie. È la presidente che apre, sospende e chiude le sedute. Inoltre, ha l'ultima parola sulla ricevibilità degli emendamenti, sulle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione europea e sulla conformità delle risoluzioni al regolamento del Parlamento. Mantiene l'ordine, dà la parola ai deputati, chiude le discussioni, dichiara aperte le votazioni e ne proclama i risultati.
2: La Presidente è anche responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'istituzione. In questa veste dirige tutte le attività del Parlamento e lo rappresenta nelle questioni giuridiche.
3: È a capo della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Politici e dell'Ufficio di Presidenza, in cui siedono anche vicepresidenti e questori. Se volete saperne di più su queste cariche e funzioni, potete ascoltare gli altri podcast della serie Fuori dal gergo.
2: Altro compito della Presidente è di rappresentare il Parlamento europeo nelle sedi internazionali e nei rapporti con le altre istituzioni. Per questo parte spesso per viaggi ufficiali in tutto il mondo.
3: Ma non finisce qui. Prima di ciascuna riunione del Consiglio europeo, la Presidente esprime il punto di vista del Parlamento sulle questioni all'ordine del giorno e discute con i capi di Stato e di Governo.
2: Con la sua firma, la Presidente approva il bilancio dell'Unione Europea dopo che il Parlamento lo ha votato. Nell'ambito della procedura di codecisione insieme al Consiglio dell'Unione Europea, può presiedere il Comitato di conciliazione tra le 2 istituzioni. E alla fine della procedura firma insieme alla sua controparte del Consiglio tutti gli atti legislativi concordati.
3: Infine riceve le richieste di patrocinio. Attraverso il patrocinio il Parlamento concede il suo sostegno morale a una causa meritevole. Ogni anno solo un numero limitato di eventi lo riceve e a determinate condizioni.
2: Come abbiamo visto, la Presidente del Parlamento europeo svolge una serie di compiti fondamentali nell'Unione europea e durante il suo mandato si assume grandi responsabilità.
3: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
5: Notre planète est belle, mais elle est fragile. Hausse des températures, conditions météorologiques extrêmes, disparition des écosystèmes, le climat déraille. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine. Il est bien présent, et il s'agit de l'un des plus grands défis auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Alors comment réagir? Au cœur de la réponse mondiale, il existe un engagement historique, l'accord de Paris. un traité qui vise à limiter le réchauffement climatique et à unir les pays dans l'action climatique.
6: Dans cet épisode de la série « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer », nous allons voir ce que cet accord signifie vraiment, comment l'Union européenne agit concrètement et ce que font les autres grandes puissances mondiales.
5: L'accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant. Adopté en 2015 lors de la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Son objectif principal est de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius, et si possible à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Cet accord réunit presque tous les pays du monde dans un engagement commun à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Chaque pays fixe ses propres objectifs, appelés contributions déterminées au niveau national. Depuis 2015, ces objectifs doivent être actualisés tous les 5 ans. L'accord prévoit aussi des mécanismes de transparence, de suivi et de financement climatique. Enfin, dans le cadre de cet accord, les pays développés doivent en outre aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique et à réduire leurs émissions.
6: L'Union européenne a ratifié l'accord de Paris en 2016 et en a fait le cœur de sa politique climatique. Mais comment tient-elle ses promesses ? Pour respecter ses engagements, la Commission européenne a lancé en 2019 le Pacte vert pour l'Europe, un vaste plan pour transformer notre façon de vivre, de nous déplacer, de cultiver nos aliments et d'exercer nos activités commerciales. Cette stratégie englobe des politiques en matière d'énergie, de mobilité, d'agriculture et de biodiversité qui sont conçues pour faire de l'économie européenne une économie durable. En 2020, l'Union européenne s'est fixé des objectifs climatiques encore plus ambitieux avec une réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. L'objectif ultime est d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Les objectifs du Pacte vert ont été inscrits dans la législation en 2021. La législation européenne sur le climat fixe des objectifs contraignants pour tous les États membres et comprend des mesures visant à suivre les progrès accomplis et à adapter les actions en conséquence. De l'énergie propre aux économies circulaires, cette loi transforme le modèle économique de l'Union européenne pour atteindre les buts fixés par l'accord de Paris.
5: Le Parlement européen joue un rôle clé dans l'action climatique de l'Europe. C'est lui qui a exigé que l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050 devienne juridiquement contraignant. Et ce sont les députés européens qui continuent de surveiller la législation pour s'assurer que l'Union européenne respecte ses engagements. Le Parlement défend aussi une transition juste pour soutenir les travailleurs et les régions les plus touchées par la sortie des énergies fossiles. Et il plaide constamment pour la justice climatique mondiale afin que l'Europe apporte sa juste contribution au financement climatique international, en particulier pour les pays en développement.
6: Quand on parle de changement climatique, il est essentiel de savoir d'où viennent les principales émissions. Même si Pékin vise la neutralité carbone d'ici à 2060, la Chine reste le premier émetteur à l'échelle mondiale avec près d'un tiers des émissions, principalement dues au charbon et à une croissance industrielle rapide. Les États-Unis arrivent ensuite, avec des émissions élevées liées au transport, à l'énergie et à l'industrie. En 2023, l'Union européenne était le quatrième émetteur mondial après l'Inde. L'Union européenne, qui réduit ses émissions de manière constante, est responsable d'environ 6% des émissions mondiales. De nombreux pays en développement ont fixé des objectifs ambitieux, mais ils ont besoin d'un soutien financier et technologique pour les atteindre. D'autres pays, en revanche, n'ont toujours pas actualisé leur plan climatique, ce qui fait craindre que le monde ne parvienne pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Sans action collective, la situation ne s'améliorera pas et les objectifs de l'accord de Paris ne seront pas atteints. Cette inquiétude s'est intensifiée en janvier 2025 lorsque le président Donald Trump, tout juste réélu, a signé un décret pour retirer une nouvelle fois les États-Unis de l'accord.
5: Si l'accord de Paris fournit un cadre, ce sont nos choix à chacun de nous, à chaque pays, qui comptent pour qu'il devienne une réalité. L'Union européenne et le Parlement européen en particulier continueront de défendre une action climatique juste et urgente. Car la crise climatique ne connaît pas de frontières. Et notre réponse ne devrait pas en connaître non plus.
6: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: 2025. aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Luxi publiku auhinnale kandideerivad filmid Animal, The Homie, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Animal on Kreeka filmitegija Sofia Exarchou kirjutatud ja lavastatud draamafilm. Kuuma Kreeka päikese all valmistuvad saare kuurordi töötajad eelseisvaks turismihooajaks. Filmi peategelane Kalia on tiimi juht. Suve edenedes tööpinge üha kasvab ja öötööst tingitud väsimus aina kuhjub. Kaljal on raske, ent kui projektorid sisse lülitatakse, peab show jätkuma.